fatu ginaaw fim ne keur gu yone fuk juuni weru yalla sak sab njabo man nga fay digeunte 400 francs weru yalla sak dem 4800 francs adu yalla sak detention li mi ngi am ci service go xamni bagn koy ndek wax dañu ne won mo

be waxon na len ko di man waxon na len ko di da fi raw gisagu len dara wala gemu len lima wax bi o je bi momo je def dama lay waxantou mo de dafa am lo xam li gis nañ ko te exegul fofu da fi raw de day gëna metti day gëna metti jomay mom kep la contre politiquement la contre djoma manam politiquement la contre djoma ci limu def waye ken du jox nit lo amul ñun ni fat fa taxalu mbam ak nopam bu don ko ñuy ray bu don ko ñuy enquête ak diko juger ndox mi kiko def du djomay du Ousmane Sonko amana sax du Macky Sall amana sax du ablay wad wala bok amna ci xena touti part de responsabilité du gouvernement bu bes bi du gouvernement bi fi nek tam ñu fi remplacer Macky Sall wala du Macky Sall sax Macky Sall la doon na ci jim waye ñun sénégalais yi ñoo deugar bop ñun ñoo ñamewul laal suñu jangoro ñun ñoo am problème te dimbali wuñu suñu bop te kenn duñu wax deug di lima wax du dañ mukk mukk mukk mukk mukk mukk motax mané waxantuma mukk waxantuma dafa am lo xam li xam xamako laal bok ci gattal sayit lool moy li wër lool moy li wër amul sax wérante amul sax wérante xam xam bu wër moko laal daa te wuñu di wax rek wax yo xamni luñu neex la wala ngeen gis situation ñew rek ñepp juk tam di wax aduna du nonu masnaane sawara wuy tak di ñew bo xoddikul xana di daw ab dof nga ne do mëna daw ba raw ñun dañu xoddikul xoddiku ñu di duñu mënu ñu raw dañu mënu la raw xel mi lañu utiliser wul suñu xel mi lañu jëfëndiko wul ci gattal gouvernement bi mënu ci dal gouvernement bi ñoo xamni dik nañu fa yoonu ndox ñu dëkk ci ngeen di dëkk dëkkin yo xamni comme ay lu kenn xamul lu mu doon di yëkëti fu leen neex fuñ leen jaay ngeen yëkëti dal di tabax fuñ leen jaay ngeen yëkëti dal di tabax te ci noor bi lañ leen koy jaay yeen ñepp ngeen dëkk ci yoonu ndox ñu ci bari à 80% wala 40% ñepp dëkk ci yoonu ndox defal ko seen bopp hein gouvernement yi fi nekk tam amuñu ci benn réglementation taluñu ko woon ñi nga ca politique ba ña nga ca wax ja mooy li leen dal nii rek nekk di wax rek nekk di wax rek tabb ñoo xam ne nii yéen a ngi leen di fecc la ka way te defu ñoo li ñu war a def du ci gouvernement bi de munu ci dara daf ko fee fekk ah ñi ngi door a jël ñoom joomaay mi ngi door a jël munu ko joomaay mën naa régle ndox ma nekk di wal Touba joomaay mën naa régle wax ndox mi wal Pikin ak Géeja Way ak xamu fan Kurunaar ndox mi wal Kolokh nag dafa walandoo wala gëmu leen li ma wax ni joomaay da cee man dara fii mu nekk nu mu ci man Sénégal dafa Sénégal a ngi ni seew amu leen lu ngeen lekk di wax naan nañ defar ndox mi lekk gi moo jëkk di fii mu nekk courant bi nekk seen wet nag yéen jëfi dafa xëppandoo ci seen kaw ngeen naan lan ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk fayda wax rek ngeen ci def ni fii mu nekk di waaye nañ def nangam nañ def nangam man sama maag yéen ak sama moroom a ci yam ñun ñëpp nañ naan buñ defoon nangam dañu def nangam dañu def nangam c' est très facile ñu wax ko dara lañ dul def dara lañ dul def dañ koo am dañ koo am dañ koo am non c' est la vérité da ngeen di jëy seen bopp toog leen foofu naan nañ ndox mi ku nekk di wane ay vidéo ki ay photo jëm ngeen au lieu que ngeen def caisse de solidarité nationale dimbali seen bopp wax naa ko biig yéen ñëpp a ngay nelaw déglu leen de ñu tuutee xam sax li may wax ñu tuutee xam li may wax iñaana ngeen def ci seen bopp iñaana ngeen financer seen bopp iñaana ngeen investir si seen bopp du ngeen ko def du ngeen ko def jamais de la vie waaye duñu tàggoog ay coono lii mi ngi door a tàmbali wala gëmu leen ko la ma am Cheikh Ibrahima Fall waxoon mu ne dinañ dellu si de
chef de canton.

0: dana delusi de ah baña delusi dara ngeen dul regle wax rek lañ ci bu wesso ni ndox mi suba yeena nga ci marché ba marchu xoma ku door sax demb marchu ki nu mu tudati dañ leen doflo rek ñu ni deta way France dina leen ray rek xana xamone ben waye nga genné ni rek ngeen deena leen ray rek te beggu leen seen bop beugulen sen bop la la wax am rew dwa rew mi ñok ci jog am ay matuway def ko waye yeen ñep fi mu nek bala nga xamni ñi duñu nit ñe nek ci ndox ma ngay setané TikTok kat fi mu nek ku nek nga ci ndox may woné jënd crédit nañ leen ray rek ñu ni déta way han deug na gañu dañuy sétane ay porno ñu leen yonni ay lien ñu sétane ay porno amerique gi rek gisuma fi ben américain bu sétane porno wala ñu lay yonne les proxer dan porno ak seen xel yi mo rag ak ñoo tardé ñi ngi ci porno yi kat légui lool day détruire nation bëgg ñu leen te bëggu leen seen bop nit ku ñuul kat ndaysan ni ko bëgg jëfëndiko bari na ko jarino bari na waye ñi ko bëgg bari wul gor gogu kenn la bës bu nek ngeen di gis waxam ji wallahi bës bu nek di ngeen gis waxam ji kenn musuko deg cheikh tidiane sel mahdoum nit ku ñuul kat niko bëgg jarino bari na waye niko bëgg nak mom bari wul kon bu bëggul bopam fu mu jëm fu ngeen jëm xamulen ko bëggulen seen bop xamulen ko legi deg na wef mi ngi leen di bëgg ray ñu ni wef wef nga ñi bëgg ray way wef de lol xaalisu jambour bi legi la gis video bi mu def may re mari nañ leen ray wef de lol xaalisu jambour bi nga vidé veuf de lol xaliss jambour bi veuf kat lañuy waxal non bari nañ leen ray ñu ni veuf bi fi France nekké dañ ñu daan tiaj xoma 10000 bu nek 750 tay 100 francs lañu veuf doon tiaj nangam nangam bari nañ leen ray du ngeen ay nit fofu rek ngeen wara xamni France ko saboter moy saboter pour ngeen delu ci mom man yi dof jëfëndiko wuñu seen xel mi éducation bi dafa dess niveau intellectuel bi baxul niveau ouverture ci aduna baxul xamul amulen ay solution du ngeen ko def jarignowulen xelmi jarignowulen xelmi wax je fi nek rek mais intelligence jarigno xelmi ngeen amul intelligence jarigno xelmi xam nga am xel balang ko jarigno da nga am intelligence jarigno ko amulen ko motax indu nawlowulen tubab yi nawlowulen libane yi nawlowuñ len ay comme ay gono yu ndaw lañ ñu def comme ay gono yu ndaw lañ ñu def ñi ni defin ku nek xolante te bu ki catastrophe bi naturel do ñew catastrophe naturel dang koy prévoir genné len li waji suku suku len genné def ci seen bop genné len suku def ci seen bop kenn du len dimbali ku nek ngi lañ dimbal ku nek ngi lañ dimbal gouvernement bi da ko man jomay da ko man bayi len jambour sonko bim fi ñewé lu ci man sonko lu ci man Macky Sall def na lim man mom kep la gëna contre def na lim man vraiment def na lim man alors ñu dëkk ci ndox mi yoonu ndox nga dem dëkk ci tok naan nañ ma dug dañu mëna déjëti ñe fo leen di yobbu ñe nek ko la ta nek ci yoonu ndox dañ leena mëna déjëti ñu dem nañ dem ci fele boru boru koutal amul ndox wala koutal amna ndox ko amna ci ko la fo xam fi amul ndox dañu mëna assainir à Sénégal gi ndox mi ndoxum yalla la ta lay wacc prévoiru ñu dara ci commencement ba ay gunoor lañu dekkinu gunoor xel yi dafa rag xet dekk xel yi dafa rag luñu neex def luñu neex def ñun luñu neex def résultat baangi ni lu ngeen neex def ay wa lu ngeen am jël lu len neex def lu ngeen am jël lu len amulen discipline kenn amu ci discipline sénégalais kenn amu ci discipline da ngeen di nelaw lu len neex def kenn mun len wax lu ngeen deg di ngeen di def lu len di neex ngeen di def lu len neex rek lu dik seen xel mi ngeen def ko bëgg imposer rek def ko ak deug rew yi ngeen dem sax lolu dañ len di duma ba nopi ngeen doora bank seen tank xam ngeen seen bop xam ngeen lima wax yeena gëna xam limay wax yéen mi ngi door a tàmbali metteegul day door a tàmbali yàlla xam na ne baax na bes bu nek ngeen gis lu deugal limay wax bes bu nek di ngeen gis lu deugal limay wax te munu len ci dara gouvernement bi ni peur le waji nan le marabout ni peur rien waye gouvernement bi il ne peut absolument rien faire contre ces conneries ñun ñoko def gouvernement bi fa meuna yëk dafa am moyen yëkëti xam ngeen loolu mu tollu ci ay moyen amerique bi bu fi yoy amé sax ñom képp ka farlu di fagandiku bu fi loolu amé sax ñepp ci japp la la wax bu mu amé ni woral yaan xam ngeen ñepp ci joxe ay don ñepp ci japp yeen du ngeen genn ben dërëm lu nit am denc iñane seen bop du ngeen jappelenté du ngeen dimbelenté du ngeen fab caisse de solidarité yo xamné tekko té l'islam indi fi loolu baytil mal hein wax ko def len ko def len ko ngeen dof doflu gisagulen dara gisagulen dara bayu len dundé encore da ngeen di gëna xif mar ken naratul dugal na fi man samay wax jalu musla man damay wax jital man damay wax jital gis len lima len wan ni wan na len ko xolal mbedd yi amerique borne fontaine wan na len borne fontaine bi du ngeen ay nit topoto wu len sax nit ni ndox mu ñi nan sax nit ni naratuñu da ngay gis kuy foy foy fofu lay danele fofu lay danele du ngeen ay duñu ay nit ma bolé sama bop ben dof dina jog wax ni ma ngi len di xass duñu ay nit duñu ay nit ñun ño xamni ñi préwaru ñu dara sedduñu dara ci ëlëk xalaatuñu dara dundu wéré yaan rek lañu dund fi mu nekk ni dundu wéré yaan way xol leen lima wané nonu té bama koy wané dara xewul dé ma di leen won am réew naka lay fonctionner yermande ji ngeen di wax defu leen ko gis nga américain bokku ñu ci jang leen ci ñom bokku ñu ci da ngeen defé né amérique bi may wax rek damay teub rek am fuma leen tek faté sama bop wala ma xéeb leen diko wax ay nit lañu yefi nit lañuy def motax amna lo xam li tam bu fi amé sax nañ leen téy def ndank parce que ñun defuñu yefi nit ñun dañu deful yefi nit la la wax gis ngeen borne fontaine bi ci mbedd mi gis nga photo nako allahu akbar ku dik beus na ndox mu sel sedd guuy gis nga bi ci souf nonu ab xaj pour xaj yi la ak mu ci gañu di andal gis na fi kéro kuyor ak lekk la la wax won indi nako ak lekk def ko muy comme ab xaj di ray lekk la la wax def ko lay ken musiko gis lekk yeen di man senegal di bu ron senegal boy supp nañ ko la la wax saga mbeut mom ngeen japp xecc ci gien bi la la wax mu ni bipp ci souf amulen yermande am mbeut mu daw ba laxu ni japp ci gien bi ngay wax ka di ree buñ ko danele ko kex man yena bon bu ngeen di ray ab mala sax da ngeen koy kex di ree ngay wax nuñ ko nara def ñu tok tuti ñu wone ñu tim seen ciéré ak mbeut mi lolu kenn du ko def man du ngeen ay doomu adama amulen xol seen xel yi dafa rag ñen defen yoy yep yalla da koy setan ko amul yermande yalla do am ci yow yermande ko amul yermande yalla do am ci yow yermande muk waye gis nga americain fi ñu leen di gis nga fi ñu naane ni ci fontaine bi wutal nañu place kat xaj bi bu ñewé naan mom tam hi gis nga ndox mu sedd guuy mu lap bu ron senegal borne fontaine bi lañuy buddi yobuko xolal ma lolu ñi ay nit lañu xam ngeen lima leen wax borne fontaine bi lañ ni dajjet yobuko dem def ko feray ño bon dañu ay nit du ñepp bon waye lepp ci mbolo mi nekatu ñay doomu adama dañuy def fi mu nekk melni rek dama defé ni amna lu wacc ci ah ni ngeen di def rab yi la rek te kenn du ci wax kat kenn du ngeen dégg kenn wax ci jëpp ngeen ni parti ngeen defé ni xalla day sétan lool moy li ñu dal ni ci senegal ndox mi day doora tambali dara ngeen ci mënul gouvernement bi mënu ci tous dëkkaleen nonu ni ku nekk li nga mérité rek ngay am li nga mérité mooy li nga jëf te bëggo ci génn day gën a metti gëmuleen li ma wax day gën a metti gisaguñu dara dara la ci gouvernement bi mënul ma waxaat ko maa ngi koy répété rek da ngeen leen di wax rek waaye lan lañ ci man fii mu nekk ni ñu am li ñu lijjanti sax mënuñu cee lijjanti ngeen naan gouvernement am dañ cee man dara yéen jéemu leen ci dara ku nekk ngi xoole bu ngeen jógee bu guddee ngeen yàlla nelawoon nekkaat ci seen i TikTok big rek wonena ci ben supermarché bo gisé chips ya nga melni façon chips yu neex yo xamni naturel la ci ndeyam lay ñor affaire bi ñu défer ko défer yo xamni yi ci dess ñu défer ko industriellement xalé yi la la wax bu mi ngi ni gagne ñoko bay Sénégal xalaatu ju ko sax chips sax dañu koy importer bu diké kenn duko mëna laal xalé duñu am luñu joganiko te téggul leen talul leen jogonal fi mu nek kenn amul jogonal di jogonal ku nek ngi ni feew lo lek ci midi wala suba gi wala ci guddigi te bari lek bëgg lek ba paré te nanguñu kër liggéey dañuy lek tok di wax ben kër kër 20 personnes kenn ci liggéey wala ñaar ñi ci dess ñi buñu xey ku nek jënd crédit te duñu ko dimbalé sax borom kër gi crédit la ku nek li jënd gonay namp sax crédit te sétanu leen ci dégg na loolu ay lien ay li ñi xalé ay porno ki ñi nga ca nar ba ñi nga ci nangam nañu dimbali way way nañu dimbali way way ndox mi way way ciéb bi way ay sucre ci way way gouvernement bu defon nangam yoy ngeen di wax ba paré wéba nga leen di bëgg ki ray français yi ñoo def lool dañ leen di saboter pour ngeen parce que ay naxa naxa lañ leen tek di ngeen delu ci wat ci orange légui français yi ñoy saboter amu leen xalam sax xamni français yi moy def lool di dugg ci système web diko jaxassé di vider khalis bi xam nga yoy hot technology moy def lolu ben étranger yi nek ci yeen français yi ci bopam ñoo leen di déstabiliser du ngeen am jamm mukk ñak fayda ñak fayda ñak fayda te kenn mënu leen wax luñu dégg kër bu gudd ñu ni yalla nelaw nak ku nek delu wat sa TikTok
1: wa xam nga buñu né buñ ko politiser moy buñu wax né comme ay président actuel bi bon ñi fi ñëk c'est vrai que am nañ ci une très grande responsabilité buñ né élu locaux mais xam nga ñun suñu élu locaux ñun ñëp xam nañ né amul doole amuñu doole gaay dañuy wax décentralisation mais joxuñu doole bi war mairie parce que bu fekkon dañu jox doole bi nga xamantene mom la élu yi am mëna élu yi mëna def yenn chantier yi mëna liggéey yenn liggéey yi parce que def vraie décentralisation mais ñun lolu amul lepp ministère ñokay gérer yaay xam mais gouvernement yi passé mën nañ leen kagn lolu mom c'est normal am nañ ci une part de responsabilité lolu mom c'est vrai mais comme débat bi buñ ko yobé ci yéna tourner yi après day nek jappal kumba andil nogay
0: li ma duggal ni won leen ko ci photo rek ñen di xamni xel yi dafa rag jëfëndiko ñu suñu xel taluñu sax lu demé ni wala dañ koy buddi yobbu ko xol len rek limu placé wo ci digg street bi ci rue bi ci jaaru kay bi xolal nim placé wo xolal environnement bi nimu sété xolal environnement bi nimu sété hein fo jaar borne fontaine ya nga fa nit ñi duñu mar dañuy naan parce que xam nañ ndox limu baxé ci nit sen ki yépp ray ngeen ko li wara dund ci nit ki yépp la ngeen koy ray parce que nanu len ndox mu bax nanu len ndox mu doy nanu len ndox ken du len ko wax kat ken du len ko wax wala bari wala deg la la wax du ngeen ko wax du ngeen ko débattre xalaatul len ko way ni duñu nit way ni duñu nit jëfëndiko suñu xel mi la la xel dafa rag xamuñ sax li am ak li xew dañu gëntul sax li am ak li xew te ku nekk nge ko xam xamam nak la la wax ku nekk nge ku xam xamam ku nekk man na dem ci wër wala la ku nekk man na dem ci wër wa way ni duñu nit ku nekk la la wax mi nge ku xam xamam xam nañu lepp kat xam nañu lepp ha xam nañu lepp ha mu ni xam nga du tax ndeysaan way kat ba mu ne xam aw yiw te defoo ko xam nga du tax mu jariñ la xam aw ay te bawoo ko xam nga du tax nga mucc ca wala de tontu na li ngeen li may wax yépp ñaari baat yooyu tënk na ko du ngeen déglu sax yooyu du ngeen déglu yooyu te kenn xamu ci dara yooyu du ngeen ko déglu de tuute koy déglu xamu leen sax li may wax du ngeen déglu yooyu da ngeen a complexe du ngeen déglu yooyu da ngeen a complexe te kenn ñun xamuñu dara ñun xamuñu tous xamuñu ko du ngeen déglu sax li may wax ni
2: lepp yak ngeen ko te jurbel li fa nekkon lima xam yep mu xajul ci ay audio lima xam liñu téré dem xajul ci ay audio parce que xam xam la bo xam bi bu wër bo xamne bi eggul sax ci ñen ni la wax limay wax jalu mus la du dañ ken mënu ko dindi ken mënu ko dindi xam nga ma ngi wax jurbel xam nga dama fa dem tek fa sama tank dund fa fala yaro jurbel gis affaireu maraîchage rek ni mu yoré won dekk ba man mako gis xam nga dama leen wax fi rawna dama leen ko wax ah dama dem ba ba gis fu mu teud gis la fa xew dal fenen ak fenen di xol di noter limay wax dama ko non la ci wax lu ci gëna bari dama ko dundu lu ci bari dama ko dundu gis ko ba nopi nak diko baxé xalé yi diko baxé xalé yi xalé yi mom amna ñu may déglu dé ngeen bës bu nek témoignage li xalé yi di wax ñu ni seen say wax lañu top ba def nangam sa wax lañu top ba am nangam yena ko deggal seen bop fi ci groupe bi rek de nga bari lim wax ak babakar yalla nako yalla yeureum babakar endu limu daan wax babakar endu limu daan wax mune damaay deglu sey audio motax ma soppi wat sama doxalen fi ma nek di sant yalla mom ama la wax lolu bari bari mang koy nuyu mosku bari mosku ndeysan de nga mu diko wax waxantuma jeunesse bi motax may wax man lolu xex la ko def sama participation mu ngi nonu man ci rew mi sama participation ci rew mi mi ngi nonu ah nopi rek ñu war nopi mo ñu war ah wax nopi rek ñu war wax fajul dara neena nelaw ndaysan mu ne nelaw nelaw waxtanewul dara lulul nelaw tanewul dara lodul wax ndagam nelaw mu bon mi fi taxa gën nak ndaysan way wu neex lako way du ngeen ko deglu mukk xalaatu len ko sax ku nek nga nan tubab sangam neena nangam tubab sangam na te tubab sangam liñu wax sax defu len ci dara tubab sangam liñu wax ku nek nga nan tubab sangam comme la dit Karl Marx ñeneen ñeenaani comme la dit Galbraith benen way dal ni comme la dit Karl ki nangam nangam comme la dit tubab sangam comme liko tubab sangam waxe ku nek nga nan nako tubab sangam waxe te bu gude ñu ni yalla nelaw na ak retan lu fi mu nek ñepp nga xolante nak di passante ndox mi ñu ne ci diet wef ñew ni reel di vide caisse yi français vide caisse yi non di saboter ñu ni diet benen affaire leg mu jogati kenn musuko gis lolou dafa xat ci lolou dafa xat ci am rew xajul ci am rew mom te demb kan may nañ len ben match de football gañan nga ci football amical ñu ni France lañ koy defé Comore ak Sénégal ndeysan ñaari élève ñoo dem France difa xarito doma ya ngeen reey ci Ibrahim capitaine Traoré ma ngi nuru Seigne Barra Lamine mané bay bo doma ya ngeen dem reey ci capitaine Ibrahim Traoré baxna yeen ngi koy xass de waye mom da mi ngi avancé mom wa rew ma tam jog nañu laxsay diko jappalé amuñu ay tiaxan amuñu ay tiaxan de mom mu mun leen baye leen sen TikTok yi discours bamay wax ni que le président Burkina di wax baye leen tele ki ngeen top téléphone yi sen TikTok yi ma ngi djeglu wax ji bari na waye mun la ñak sama wax ji mun la ñak tayit bes bu nek ngeen gis lu koy deugal sama wax ji kenn ku nek bo wetek ci ngeganaay bes bu nek di nga gis lu koy deugal ku wax lu yalla ku wax te yalla tax rek ngay wax te kiñaan nekul ci sa xol bi di nga xamni li may wax du ay waxi neen li may wax du waxi neen la bi reway jeexna boy la bi reway du ko xam la bi reway jeexna boy la bi reway du ko xam
3: assalamualaikum mbok yep wa di wax rek waxtaanu taaju am na solo. Ci wàllu taw mi ak ndox mi. Waaye dama yaakaar ni ñi dëkk fi ñu wërt dëkk kan moo amee responsabilité pour dindi leen foofu bañ fay doog a doog mooy réew meeg ñi ko jiite président ak gouvernement am responsabilité bu jaarale ko ci banxaas yi féete wu ci moom le maire sax compétence état la bu ñu ko déchargé lépp dafay delluwaat ci état amul faay buy am ci réew te état amul ci responsabilité man nag waxuma état étatique bii fii mu toll wala kete topp ak tout le monde est responsable ci li fi xew jaxaay jurul lu dul ak jaxare ndax jaxaay ku dëkk fii boor yii yàgg fii man de ute naa fi si démba ki bay fi def lu tontondoo yu xam ne li may wax àll jaxaay bi yëg ba centre émiteur yeeg ba ma alma du deux beeg sédiment beeg jëm ba fépp àllu tëngi ci la fii lañ daan bayee fii lañ daan defee lépp am na ci gox yoo xamante ne ku fa dëkk gouvernement xam na ni fii kenn du fi dëkk ndax ñoo lu xew ci réew mi xam nañ ndax def nañ ay équipe xam nañ zone yi nga xam ne sa habitat ak non habitat xam nañ ko kon bu ñu amee faiblicité ba bàyyi nit ñi di fa dëkk wala ñu fay orienté nit ñi faute bi du ci nit ñi ci ñoom la loolu mooy dëgg xam naa ni fii kenn du fi dëkk nga dëkk ngeen commencé fi dëkk ma doon en tant que état am les informations tout les informations mu am man maay jël sama responsabilité ñëw arrêté loolu ndax maa mën a xam ëllëg les conséquences yi ciy am loolu état di jëriñ aussi li ñu war a bàyyi mooy ñun dañuy farfarloo goo xamante ni bu élection yi jotee nga gis ku nekk def ñu def ay équipe far fii bu faay amee ñu bëgg a défendre fa ñu far wala ñu situé régime bu fi nekk rek yaay responsable ci li fi am dañ ko état bu fi nekk rek yaay responsable ci li fi am te dañ koy doon ñoom ñëpp nag ñoo ci bokk ñoom ñëpp ngi ci biir lu tax solution mënta am solution am na réchauffement climatique bi du Sénégal dong ñoom ñoo koy daj amul yeneen réew lu tax jànkonte wu ñoo lii ñu jànkonte ay réew di souffrir des siècles am ñu am ful la ñu taxaw loolu dañ lu tax ñu bëgg a gëm ni ndox mi dafa war di mel nii chaque année waxi caaxaan la loolu waxi caaxaan képp la gouvernement mooy responsable numéro 1 bu nit ñi dëkkul fu ñu warta dëkk war a organisé wu ñu gouvernement moo leen war a organisé l'état moo leen war a organisé ndax ñun ñoo jël suñuy baat ak suñuy kaddu ak suñu lépp fal leen ñoo xam ñoo ñu propagande ba ñu fal leen moo xam ñun ñoo ko def volontairement mais ñun ñoo leen ne yéen la ñuy bëgg ngeen jiite ndax ñoom ñoo demandé loolu élection am ñu voté ñu jël responsabilité ñaata yoon lañ ñi politiciens yi def ay campagne digga fi ay nit ñu lu ne ndox mi amul ku ko diggawul kan moo ko ci def kan nit ñi buñ dëkkee fu ñu warta dëkk kan moo am responsabilité pour jële leen fa ak pour tere leen ko ak pour aay leen ko kan moo am responsabilité wax nit ñi fi ñuy dëkk man dem naa ci dëkk yoo xamante ne damay gis da ngay daw ay kilomètre di gis ay villes yu bees ñu tabax fa ay kër yu yañ appartement yu baax génn tali yaag hôpital yaag école yaag pont yaag lépp nit ñi commencé di fa toxu waaw ñun dañu amul espace am nañ espace gouvernement bu doon limuy wax wala état limuy wax deug la ci mom du jëma sort ay solution ñom ñep keen jëmu ci dara ay moto pompe lañ fi indi nan lañ réchauffement climatique bay am catastrophe nak c'est du n'importe quoi rew yépp ñoy day lolu lalul sénégal rek ñu waxante deug par parlo gi ñu nekk moñuy sank moñuy sank ndox mi musiba naru layla ndox xewal lay doon ci ñi nit taxaw ci seen bop taxaw ci seen tank ñu aduna bi dépasser ay ndox yu ay ki ñu jël ay ndox diko traiter wat diko utiliser ñin ñu bayyi suñu ki na non nit ñi dëkk fi waruñu fi dëkk wala fi zone bi sécheresse bu mu amé après nit ñi dañoo dem dëkk fo xamantene da daan am ay dex mais c'est des théories yo xamantene fuite de responsabilité kessa la nit ñi fuñu dëkk fuñu mënti dëkk état leen fa ba bu ko nexé kenn du fa dëkk ñi ngi ni buñu bëggé dindi jakk ji nek ñun ci yoonu ñaar tali bi dañ ko dindi parce que état la luñu bëgg def def ko luñu bëggul def mo fi nek
2: bo leen di labiré sax dañ lay dañuy daw bo leen di labiré sax dañuy daw waye xalé yi ñom xalé yu bari dañuy top li ma leen wax ndok xalé yu bari dañuy top li ma leen di wax waye ndok bo leen di labiré sax dañuy daw motax waji señ cheikh samba diara mbay mu ni labiré way jeexna boy labiré way diko wax mu dal di lay daw nek kagn tumal fa ganar ba agal eggalenako dama tudu lepp ma liko wax labiré way jeexna boy labiré way diko wax mu dal di lay daw nek kagn tumal fa ganar labiré way jeexna boy labiré way diko wax mu dal di lay daw nek kagn tumal fa ganar labiré way jeexna boy labiré way diko wax mu dal di lay daw nek kagn tumal fa ganar tuba bi bo len de wax dañuy cote deglu dem jënd big ak feuy genn sen cahier commencer di noter ni waxal tuba bi la la wax de tuba bi bo len boy wax tuba bi yepp lañuy taxaw di deglu gañu def ay séan ni may def ni tuba bi dañ koy def ni ci ay séminaire gañu wax kat yi ñew di wax di genn ay idée yo xamni tuba bi dañuy noter de ñak kiñaan nak ñak kiñaan commencé noter ni la waxal dal di organiser noko waxe nak sax far organiser la noko waxe ñi dañuy pass di jël billet di ñew di déglu li ngay wax dag billet la la wax de wala nga diko wax ci internet bi ñu dag pass ci credit card lañuy joxe wa di déglu li ngay wax dañuy fay de tuba wi ñom dañuy fay ab xalaat kat la la wax bu dé wax dañ koy déglu ba paré fay dañuy génné xaaliss carte de crédit lañuy fab daldi abonné ci yow abonné ma la wax lolu di déglu di noter tuba bi xalé ndaw étudiant yi mag ñi ñepp dañuy def lolu waaw boy génné xam xam té ñu wër na leen li xam xam xam xam ñu ci bari musuñu ko dégg tuba bi ci bop dañuy abonné di fay di la déglu la la wax ñun nak dañuy am nañu ku ñuy déglu xalé yi ñom dañuy déglu xalé yi ndaysan paré xam nañ ni kenn waxu leen dara xam nga am réew dafa wara am ay xalaat kat am réew dafa wara am xayab xalaat kat nit ñi tam am yaatu dënd di la déglu may la faal nit ñi waye dañuy iñaanante seen biir nangulante wuñu dañuy iñaanante nangulante wuñu ta wax kat itam ñi ci wax yalla xam amna ci ñu bari ño xam ni dañuy wax te lañuy wax xamuñu ci dara ñi bëgg aw tour ñi bëgg feñ ñi bëgg ay vue ñi bëgg exploiter nit ñi bëgg leena jariño ci seen wax waxit dafa yombul ci Sénégal parce que wax kat yi nek lañuy diké aussi encore mu doy war lol té ñi xamaka neew ñi xamaka neew wala ñepp xam nañu waye ñepp dafa lot tam lol moy problème bi ku nek nge ko xam xamam waye kenn deful dara lol tam dafa xawa doy war kan kan da ko massa gis ñun dañu tardé moy li cheikh tidiane si al martoum wax cheikh anta djob wax ko cheikh tidiane si al martoum kenn du mom parce que dafa rawone mbolo mi kenn musuko gis dafa rawone général mom dafa xolo de len tek ay audio rek diko deglu ngeen xam limay wax deglu len ko cheikh anta ne fi seen xel yi dafa rag ndaysan baxna ko bo dem te ko ci wodi ko labire mudi la daw ko ci wodi ko labire du xam li ngay wax xamuñu ko xalaatuñu ko rawati na bo ñuulé comme ñom nak di waxi wolof comme jom yi hay la rawati na bo ñuulé di wax ay wolof comme ñom bo wotul morom sax lañ lay def morom way morom señ bu mag bi lolo don problème señ touba lolo mo don problème señ touba bi muy doore ñew bi muy doore feñ nonu ah te ñu lay bi mo taxone ñu gantal ko di ñu lay bi da ngeen defene bi muy bind ci mazali kurdina nit ku ñul ak nit ku wex li ñuy rawante nekul ci der bi ci seen xam xam ak seen ragal yalla la ñuy rawante da ngeen defene dafa tepp waxna ko fi rek tepp di wax di bind do bobu problème yi mo bari ciowlé bari di bobu ciowlé bari musu jo gis lu mel non ñu ni ko dedet am ñuulé waru fe nek di wax wax yi yow da nga dof d'ailleurs wax nañ ko sax señ bay jaxati ni bu ngay doore ñew ñi wax ni ki dafa dof wax nañ ko dafa dof li mun leen deet bay leen yeen di wax ñu ni ko xamoo li ngay wax mun deet mun ñu ko xamoo li ngay wax bu mu jëm ko diko wokate diko wokate ñu ni waw waw dafa xol leen dof ab dof dafa dof fi mu nek mu ni deglu leen ñu ni ko bay bu waxati lool do bay li ngay wax am ñuulé warna tok fi di wax wax yi hein bu mu jëm ko ay la ba bo nga top topal comme ñepp ni ñu topé de bu fi jema indi dara bu ñu indi luñu xamul de bu ñu indi luñu xamul de bobu defé nañ ni naari ak tuba bi kudul ñom wax nako sax bi muy dem ci geej gi ndaysan ma nga naan defé ngeen ni tuba bi ay malaika lañu de te xam xam ku ne la ko yalla mëna jox mang koy bind diko wax gal ge re dem muy wax allahu akbar ñu ni ko xamoo li ngay wax bu ko bu mu jëm ko hein bobu defé nañ ni bon ñun man ma gis lolu am luma ci gis sax cherif ñoo daan joggé Mauritanie man lolu gis nako ak seeni gilem kër gu nak ñu li fa naam drame ma la wax lolu dal di récupérer xaalisi addiyé yi lañ daan récupérer gis nako lolu mom gis nako sama baye doona dara téméré gilem ak seen mbolo man gis dama ko dund duñu mos ci naari dañuy ñëw def seen waji seen attaay ñu defal leen duñ ci mos ñun dañuy sétane dañuy tok rek ñinga naan xol wéñ du len laal ñun xalé yi kat ñoy wax lool xol len wéñ du len laal de am ñuulé nga ci boram diko saafal yap ak diko defal attaay ñu de muy ab jaamam bay ñu xol len man ma nek xalé ñu di len sétane ñu xolal né nañ wéñ du len laal de wéñ du len laal ñun xalé yi ñoy wax lool kat di sétane shérif yi goor gi ci Touba kenn du mom goor gi ci Touba mom daf la Seigne Touba ken xamul lu mu doon Allahu akbar Seigne Touba ken xamul lu mu doon waye taxul batay sax ñu xam limuy wax Allahu akbar nit da ngay gëm sa bop fonk sa bop nit da ngay gëm sa bop fonk sa bop yalla fi nek te neeku fek leneen ken musuko gis dañu iñaan ba iñaana suñu bop mam alhaji malik ni bu len xatal may yalla mom ni ko xamo li ngay wax ni ko bul wax xamo li ngay wax ni bu len xatal may yalla ay gaay yu ñewon di jaxasi kat deug na tango amna ci tangor wo xamni tok na waxul ak ñom ñaata fa ni sénégalais mu ni bu len xatal may yalla ni ko xamoo li ngay wax yoy lañu def yefi def lañu sénégal duñu nit la la wax bayu len dundé da ngeen di gëna xif mar gis ñepp mar lool la bëggoon développer ndox kenn naratu ko ñepp febar ndox kenn naratu ko ñepp febar am mbuus ngay gis ñu yoni gone muy ñuy muccu seen mbuusi ndox yu dée yoy di muccu way ku nekk ngi muccu nak mu ne ma am man ko li lan la ni ndox mi do naan dafa tang di man yeen du ngeen ay nit topal sa ndox mi nga dima joxi mbuus top leen fe du ngeen ay nit mbuusi ndox yi nga xamni sama way amul ben ferñent te dañ ko bëgg jëmu ñu ci sak pexé xalaatu ñuko du ngeen ay nit ku nekk ngay muccu nak dañuy fam rek duggal seen gemmiñ muccu de duñu xam sax ban loxo ko laaloon la wax jaar lay peul foute yi ña ngay defar seen mbuusi ndox di jaay ñom tam yeen lu jog yo bu len respecté wuñ len respecté wu len seen bop hygiène amul ci dëkk bi hygiène bi rek déjà problème la ken xamul luy lijeent li ken xamul luy lijeent li ken xamuko waxulen fi dara waxulen ko fi ni xalé yi di wax waxulen fi dara waxulen ko bu gude ngeen ni yalla nel won faté ngeen ko dem c'est préparer xam ban match ngeen di préparer wala lamb ji ñu may len ben combat lamb ci tas xalé yi di ndiran toj keur yi jambori ni fils dem seen yoon ken mënu ko lijeenti bay way na mbuss ken mënu leena waxit luñu deg ken mënu ko mo tax seeni wax legi duma ci door sama doom duma ci door ak gone way aw bey sax duma ko ci door waxuma ak gone
1: wa job si li de metti na quoi franchement li mom franchement waxuma mën nañ ko prévoir mais yombul quoi job si malaysia heureusement ba wacce nga li xam nga job si li motax mané affaire biñ ko politique parce que xam nga espagne niñ ko tabaxé niñ ko défaré mo ñu raw fu ci côté yu bari mais est-ce que doole yalla tollu nak doole nit mais ndox kan mo meuna téy ndox tu vois da ngay baye kay mu dem après nga jéma lijeenti xol pour suba li bañ la dalat mais li am ni dembal sénégal ak tay kenn mënu ko won prévoir li xew dakar parce que surtout quartier yi mu dal quoi man fofu la bëgg gaay yi tek sen baram quoi
4: ñeluko ma ngi lay nuyu di nuyu wa forum bu baax di nuyu Alhaji Niasmi ma gis ak sin Alhaji Bayran ma ngi koy siar bu baax di nuyu tonto Thiam ak ñeep sin Malik ma ngi nuyu di nuyu Pape Daouda gaay di nuyu siar babsu no Dakar mom vraiment mom nekhuta li jënti mom waaye boko lay nation yi sax pour nga gis yenn quartier yi sax ren xawna jafé tuti quoi yenn dëkk yi quoi yeen dëkk yi sax ren xawna wañéku tuuti parce que xamna taw yi demewu fa noonu mais Dakar mom bu tawé tuuti rek mom mooy loolu quoi da ci bari quartier yoo xam ne mom ku ko bëgg a lijeenti mom raser rek mais Dakar waxuma la sax man taw bi mais Dakar fi nekk nii foo jaar foos yaa ngi tijji foos yi ni ñu ko liggéeyee woon rek attanatul dëkk bi waaw niñ maam niñ programmé woon foos yi ni ñu ko liggéeyee woon rek léegi attanatul quartier yi sax léegi quartier boo jaar foos yi rek mën nañoo inonde koñ bala la wax ñun suñu quartier yi fan yi yëpp foos yi ñu bëgg a rey doom foo jaar ndoxu foos yëpp ubbeeku ndax lan ndax léegi programmation niñ ko programmé woon ak léegi ak dëkk bi léegi daf ko dépassé non Dakar moom beneen ville moom Dakar moom li mu laaj mooy ay borom xam-xam yi réy ñëw toog quoi xool ba xam lan mooy solution bi waaw xool ba xam lan mooy solution bi parce que man Dakar jàpp naa ne ay terre bi su eggeen ay Thiès ay semaine d'affaire yi génn affaire yi génn yaakaar naa nit ñi lay ñu génn Dakar ah parce que Dakar moom nekkatul solution de waay Dakar moom il faut ñu xool ko borom xam-xam yi ñëw toog wax ba xam lan moo ciy solution quoi parce que doy na waar quoi parce que doo comprendre parce que de am na ci loo xam ne tamit ingénieur yi tamit des fois doo xam seen liggéey lan la parce que mën naa d' accord sax yenn kii yeeg yooyu mais lu mel ni cornice nga jaar fa gis fa ndox lu mel ni veine prolongée bi démb gis nga ni mel veine prolongée bi ak géej gi amul différence amul sax kër gu dox digënté vérène bi gëj amul kër gu ci dox vérène war vérène vérène nga xamné manam bu bënné sax ndox mi ci biir gëj gi la jëm té téwul auto mënu fa jaar fi nek ni dafa am lo xamné tamit kenn comprendre ingénieur du Sénégal yi tamit kenn mënu comprendre ko doyna war da rap ko bëgg lijënté di nga lejj
5: assalamu alaykum assalamu alaykum wa nak amna ene mom li mbokki dun metti na lol Dakar mais na dal deglu borom xam xam bu waxe nga jël ko xol ko jafé ko da dimbali nit ci dundu Cheikh Dieng nekkon directeur ONAS ku rappelé conférence de presse am ba dafa waxone ne bu tawate l'indonésien dana amat lolu amon na dafa am lu taxone mu wax ko moy mesure yi nga xamantene mom lo waxone ne mom lu bëgg wona jël ñi dakk ko ko seppi loxom ci affaire bi ci gëna doy war même compagnie yoy nekkon fa indonésien di am même compagnie mu ne ñooñu ba légui ñoo fi dekk ay mafia la te ñooñu ba légui jang fa ñu expect am résultat bo xamantene différence lay nekk te mom moy borom xam xam ci li wax jiko te lañ ko France presse am rek ñu waxon dafa leer bu do sax ne lool lañ waxon mo cause affaire bi mais normalement bo ñëwé dakal compagnie yoy ron affaire kirasi moy deug bo ben la ñaaral bi moy deug na ay may deug ñi xamni ñom xamna affaire terrain bi ñu ne tali yaqana baratal mom la def xawma lan ñu koy waxe deug nga bokku na ci li nga xamne ci cause la parce que li ñu def ray tali bi motax ci suñu am suñu ki ñu ko traité privé yi dal xawma am tu jina jox leen privé liggéey digel la deug la jox leen privé liggéey mais wax deug yalla ni liggéey ñoom tam li tax toujours ñi jël business di ko jox ñeneen ni ay chinois yeek tubaab yeek ñoom seen lu ñuy def li ci war waaw xam naa daal du jamonoy blem wante bu nañoo toog de ñu xolante si bët waaw wante dëgg nguur yi fi jaar am na luñ def am na lu manki am na luñ def wante dëgg rek man kàmbaren moom duma ko fàtte bëkk ñoom ñoo ko waxal seen bopp waa Cameroun ni Malika gii la même chose Kër Bassar la même chose Abdoulaye Wade def na ñëpp mais ñun tam nañ si jéem a xalaat ñu en tant que population nañ jéem a xalaat ni ñuy dëkkee seeneen dëkk yi si Sénégal te suñu gouvernement yi def décentralisation li am Dakar ñi fexe mu am fu nekk nit ñi mën a Dakar dafa saturé bu ëpp daal waaw dafa saturé moo tax lu ñëw rek mën leen a sonal waaw lu ñëw mën leen a sonal te bu ñu am problème circulation dina fay sonal Sénégal yi rek nañ fexe décentraliser Sénégal nit ñi mën a dëkk si seen région yi toog seen région yi waaw ñëpp mënu ñëw dëkk Dakar nañ tabax tali yi yoon yi gaaw jël yenn bureau yi wala yenn ministère yi yóbbu leen seen région yi ku bëgg a toppatoo dara mën ko toppatoo dégg nga wala ñu am fa représentant ñi ñëw Dakar ñu wàññi ko ñu dëkk Dakar wàññi ko waaw ñu am ressources yi ñu def tam seen dëkk yi en tout cas gaana waa daal mais nag lii moom addi bi lay am bu yàggul New York semaine bee passé nga am Malick ñu doon wan New York ci problème ndox yi ñu fa am ak ñu demee noonu addina bi moom moom fépp la Sénégal même muñ demoon ba canaliser mboolem Sénégal day am léeg-léeg parce que ngay dégg ñu ne nangam dafa débordé dégg nga loolu ça veut dire lan ça veut dire que moo ne mbir loo ko defar defar loo ko saytu saytu léegi la mu am la débordé loolu si dund bi la bokk daal mais daal xam naa ne moom toog waxtaan xool ni ñu tëggee ak ñu baax fu ñu bëgg a jëm ñu bëgg a jëmee suñ suñ réew mi si mbiram lii mbiram laa mbiram laa loolu fa ñu def ko benn bi mooy bàyyi xel borom xam xam répétera rek waaw Cheikh Dieng moom la ñuy waxoon amul dara luñ si def ba léegi nag nit ki bu la waxee fii la sa problème nekk mu nekk borom xam-xam te ba léegi defagoo sa dara ba sa defam dara ba pare sax dara am ñu xam mais ba léegi la waxoon seppee guñ sa dara compagnie mi waxoon ne mafia dañuy def ña nga fa ba léegi di liggéey ministre ba ma nga fa ba legui non nga kër xamul dal la nga bëgg am même résultat résultat bu baax wala c'est comme
1: oui xam nga condition mom yag na ta bu tawé ndox bu touti rek day ta parce que ñu tunnel bi ni nga défaré baaxul même autoroute premier tronçon bi ñun ñëpp xam nañ né niñ ko défré won ndox bi bu ñëwé day wacc ci zone de captage bi dugg ci kër nit ñi tu vois parce que la plupart genre travaux yi ñu indi problème du Dakar wa ña ma lay ziar bu baax baax xam nga bo né à qui la faute wala responsabilité bi xam nga amna côté yo xamné responsabilité bi mën na partager parce que ñun ñëpp xam nañu Sénégal lu mu doon doxé ak nu muy doxé parce que domaine ñom ñoy yor walum souf fu nit wala taxaw wala warul tabax ñom xam nañ ko terrain buñu wara jaay xam nañ ko buñu warul jaay xam nañ ko mairie c'est vrai que ñom ñoy délibérer ay autorisation de construire lol tamit deug la mais catastrophe naturelle tamit bu ñewé nañ japp né catastrophe mo ñew ñu xol nan lañ ci génné ba paré buñ ci génné ba paré ñu jéma xol à l'avenir nan lañ ñi def mu bañ ñu dal
6: Salaam alaykum lekko ma ngi lay ziar wa ya ngi ci jam alhamdullah lekko man lay japp man di catastrophe naturelle japp mo mal organisation rek la ñaka am taxaw on lo la gis muy répété wu ay at wa bu ñëk taw yi gëna neew yi sax taw yi gëna neew yi def na ni fi ici Sénégal taw yi gëna niw moy ay yoon ci bokkon lañu amul te loolu yoon yi fi jotté nek as tout topato ga ci war amul day fatak day def yi kenn xamul yoy yep ñu né duñu ko wax catastrophe naturelle la nangam ak nangam chaque année même chose même c'est les mêmes paroles nañ fité responsabilité yi ñi koy def ñu leen sanctionné ku fi ñew mëno def li population bi bëgg population bi jëlé def c'est tout jéna ba waxawma ci ay opposition wala ñi nekk fi yok ñi fi nekkul ñi fi jotta jaar yi am nañ ci responsabilité ñu reuy donté tay am nga ci gox goxaan yo xamantene am na lañ fa commencé égg fi amone inondation bi 2021 xoma 19 dama fa dan tam dama na joj mais fu mu nek ni amna lu beuri luñ ci defar lutax lolou degul lutax degul warna deg yow xam nga ni li da fay am chaque année borom xam xam yi wax ci nangam loy xaar ba mu am xana bu amé ren bu deuy war nga fexé bu deuy né même bu ñëw di amé bu baña mel lu melo mu wañé ko sax benen année nga daal di atteindre daal di yegg ci lo xamantene bu dara ñëw du xew man gisuma fi catastrophe naturelle yo xamantene mom lañ fi wax fi ni gisuma ko fi ñak organisation dong ak ñak volonté la gis man ndax damay dem ci gox yi di ko gissel sama bokk man ci sunu ben catastrophe naturelle bo xamantene mom lañ fi mëna wax waaw ak tiagante dong la ak ñak fuite de responsabilité rek man damay dem ci zone yi di am di ko xol sama bop du xol di gis newuma nak ni daf ma lalu rek bima concerner dedet ta damay dem xol gis
7: wa assalamualaikum from rajala ta fess ko fata mo den sias je sais tek ci loxo sin abdassis ak sin lokko mi ñu fek ci buntu bi ñu joxal mu kep nek biir je sais ñepp rek di ñaan yalla ñu yalla defal jamm ñaan yalla defal tawfiq ñu jitu yalla len yalla yeerum te yeex ñoo ngi sias sin ñaan sias sin lokko sin abdassis sin ahad ñas ñu lay ziar baa baa di siar sin pap daw do sin alhaji malik sin bamba ñu ngi len di siar di ñaan rek yalla nu yalla defal jamm yalla nu yalla defal tawfiq ñi jitu yalla leen yalla yeeram ti yeex ñi nga xamne dañu lor ci